Вася, Вовиточка, скрип, скрип, Вовиточка, скрип, скрип, а дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить, Вовиточка вляпнулася, Вовиточка вляпнулася, а дитинка проснулася, а дитинка проснулася.